0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat subuh masjid raya Baitul Mutakin, Islam Center Provinsi Kaltim, maupun para pemirsa TV dan pendengar radio dimanapun anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menabrakan lipat rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin ba'da salat subuh rutin setiap Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ya, insyaallah akan disampaikan diuraikan oleh Al-Mukarram Kyai Haji Ashar Qayyim. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar ataupun pelajaran dengan apa yang insyaallah beliau akan sampaikan. Selanjutnya tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Dr. Andes Kyai Haji Ashar Qayyim kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي فعل ذلك إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ومعلمينا وأستاذنا وعلى خصوصا الشيخ شهابتنا أحمد بن حجر الحيثمي والشيخ زين الدين بن علي المنبري وعلى جماعة الرسالي وعلى خصوصا لجميع أصحاب البدر شهر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي

0: الذي dan mengangkat Nabi Isa wahuwa al-yawm alladhi taqumu fihi as-sa'ah, hari itu juga tiba terjadinya hari kiamat ini di dalam kitab Fathul Muin halaman 267 juz 2. Itu diantaranya keutamaan hari Asyura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan rezeki, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keluasan rezeki. Jadi apalagi nanti pada hari Asyura, hari apa Ustaz Jer? Ini ke-10 tuh Bang. Kalau yang berpendapat hari Ahad, berarti hari Selasa. Iyalah. Yang pendapat hari Senin, orang-orang NU itu hari Senin. Kemudian ada yang kalau di Almanak, orang di Saudi itu Ahad Jer. Lah di Saudi itu kan 6 jam bedanya. 5 jam kan 6 jam enggak pagi men. Kalau Senin hari 1, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu itu berarti. Iyalah. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita, Allah lapangkan dalam segala hal. Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Mungkin itu saja ngaji kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup kita, anak kita, keluarga kita dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan beriman. Amin amin ya rabbal alamin. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعدنا يا رب من جميع ذنبه إنك سميع الدعاء. اللهم يا غني حميد يا ودي معيد رحيم عدد أغننا بحلالك عن حرامك عن بطاعتك عن فضلك عن سواك. اللهم ارزقنا كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال وامتثال الأوامر واجتناب بنواهي صلى الله عليه وسلم. ومن آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبنى الله منكم.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا